Europakommissionen motsätter sig svenskt medlemskap i EEC eller associering med detta handelsblock så länge Sverige